Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Eagles, Hotel California. За перший період своєї історії гурт Eagles відіграв 485 концертів, які відвідало 8 мільйонів людей. Другий період розпочався 94-го року з того шоу на MTV, яке назвали «Рак на горі таки свиснув». Саме таким є художній переклад назви живого альбому, що гурт випустив за кілька місяців після виступу. Його було записано для телешоу MTV Special. Акустичне виконання колективом хіта «Hotel California» є прикметним і навіть унікальним. До відомої композиції музиканти причепили гітарний вступ в іспанському стилі, і півтори хвилини публіка навіть не здогадувалася, що за пісню гурт почав виконувати. Хоча хто знав акорди композиції, той упізнав її одразу.

0: Це була Hotel California з виступу Eagles на MTV Special 1994 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Bad Wolves. Для багатьох ця команда відкрилась завдяки каверу на легендарну пісню The Cranberries «Зомбі», якій хлопці точно змогли дати нове прочитання. Утім, всі подальші новини ставали гучними хіба через зашкварні висловлювання колишнього вокаліста гурту Томмі Векста, через які, власне, він і став колишнім. Ну а новий етап творчості розпочався із вокалістом Деніелом Ласкевичем, з яким хлопці чудово спрацювалися. 2023-го у них вийшов альбом «Die About It», трек з якого ми зараз послухаємо. «Bad Wolves – Legends Never Die».
1: Новий рок.

0: радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому для

Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Девід Боуі, «The Man Who Sold the World». Назву пісні «Чоловік, що продав світ» Боуі запозичив з повісті фантаста Хайнлайна «Чоловік, що продав місяць». Проте сюжети цих двох творів різні. Девід написав пісню після того, як вперше відчув собі Зіггі Стардаста. Коли вже здавалося, що Зіггі реальніший, ніж Боуі, він сів за стіл і написав пісню за одну ніч. І пісня врятувала Боуі. Вона стала своєрідною сповіддю, зупинивши роздвоєння особистості і давши відповідь на питання «Хто я насправді?». Слухаємо на Радіо Рокс. Девід Боуі – «The Man Who Sold the World».

0: результата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джордж Харрісон, третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Rolling Stone» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз», Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти

його внеску в альбом «Револьвер» і елегантності роботи над «Ебі Роад». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс «Джордж Харрісон. What is life?»

0: 103,6 FM. Тільки рок. На радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Лепард. На радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

Twisted Sister – We're Not Gonna Take It з концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're not gonna take it» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та в центрі мало хмарно, без опадів, температура повітря в межах 22-26 з плюсом. У східних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі з грозами, 18-23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють, температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, мало хмарно, без опадів, 23-25 тепла.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс. Рок.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
3: Так, готова.

0: Та,
1: ра, та, та.
2: Ура, я знаю. Зомбі, The Cranberries.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
4: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
5: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
4: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
6: КД банк «Кліринговий дій». Ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
7: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Це!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Про Янгблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
3: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.

0: Ты не знаешь? Паклі!
1: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: В мене ніколи не було проблем з наркотиками. В мене були проблеми тільки з поліцією.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
3: Так, готова.

0: Та
1: ера та та.
2: Ура, я знаю. Зомби The Cranberries.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
0: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
1: Слухай.
12: Що слухай?
1: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Реклама.
15: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ось у такі дні є відчуття, що ти, коли приходиш в студію, то ранок автоматично добрий.
2: А так, 100%. І живий одразу, наповнений такий бадьорий, без енергією, 100%.
1: Так, ну нічого, що я розбила чашки, ну це вже таке. От, ну, що ж, ми не вип'ємо каву з пластикових стаканів, вип'ємо. От, головне, що кава є, головне, що ми тут є, і головне, що ви теж є біля своїх приймачів. Доброго ранку, ми починаємо традиційно з новин. Прогнозу погоди у студії Ілля Ерема за режисерським пультом Назар Хованський.
2: І біля мікрофону Соня Сотник.
1: Новини.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Учора ввечері окупанти атакували Одесу. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт. На місці спалахнула пожежа. Україні вдалося стабілізувати фронт. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більше, ніж раніше. До слова, учора окупаційна армія убитими та пораненими знову втратила більше тисячі солдатів. А тепер про нашу пам'ять. 12 років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Це була перша успішна операція, спланована і проведена силами АТО. Штурмові групи найманців відступили і зазнали важких людських втрат. Загалом оборона ТАПу тривала близько 8 місяців. Лише 22 січня 2015 року вщент зруйновану територію аеропорту залишив останній боєць ЗСУ. Над Москвою та центральними областями Росії з червня заборонять польоти цивільної авіації. Йдеться про усі приватні гелікоптери та легкомоторні літаки. Винятки зроблять лише для регулярних і чартерних рейсів. Про термін заборони нічого не відомо. На Близькому Сході знову неспокійно. США знову завдали ударів по іранських ракетних позиціях у районі Ормузької протоки. За даними центрального командування, усе, аби захистити американських військових від загроз з боку іранських сил. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла першу ракетку Угорщини Анну Бондар на старті Ролан Гарос у Франції. У другому колі її суперницею стане іспанка Кейтлін Кведо. Додам, Світоліна – четверта українка, яка зіграє у другому колі турніру серії Гранд Слем. Також до цієї стадії вийшли Марта Костюк, Юлія Стардубцева та Дар'я Снігур. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
3: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до плюс 25.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:06. Мені тут хочеться почати, знаєш, з такого не очевидного свята, але зрештою у нас є кого вітати, і ми так. Це зробимо сьогодні з величезним задоволенням і з широкими обіймами. Сьогодні Всесвітній день рудих.
2: Слухай, у мене дівчина руда. Знаєш, коли я дізнався про це? Через рік стосунків, без жартів. І я ж дальтонік, мені важкувато з цим трошки.
1: Ага.
2: І ми вийшли гуляти, і сонце впало на неї. Я кажу, ти що, руда? Вона каже, ти прикалуєшся? Я кажу, ні. Ти серйозно? Я кажу, так. Вона виявилась рудою.
1: Ну от, так що в тебе сьогодні є привід. Сьогодні День Незалежності Сакартвело. Дякуємо всім нашим друзям і братам-грузинам, які підтримують нас у цій боротьбі нелегкій. Сьогодні Всесвітній День Дракули. Я не знаю, як це. Ну, просто Всесвітній День. Добре, що ми можемо відсвяткувати сьогодні день народження Володимира Мономаха, великого князя Київського, Чернігівського, Переяславського, день народження Богдана Бонюка, і ти нам розкажеш про великих рок-зірок, я лише додам, що сьогодні Валерію Харчишину виповнюється 52 роки.
2: 52 роки Харчу, не сказав
1: так,
2: би.
1: Так, от, або вчора, тому що Шура його вітав вчора, так що я думаю, що тут лажа у нас, Шура точно знає, коли в нього день народження. І найголовніше, що сьогодні народилася Стіві Нікс, вокалістка Флітвуд Мак, а ще сьогодні день народження відзначає Сергій Зені! Сергій Зенін! і ми сподіваємося обійняти тебе сьогодні, от, і зробимо все можливе для цього. А от про музикантів, які народилися.
2: Я знаю, що ще я хотів би додати. Ми в суботу не виходили в ефір, зрозумілих причин, але в суботу в Україні відзначався День морської піхоти.
1: Так.
2: Так, тому всіх морських піхотинців теж вітаємо вже з прийдешнім святом.
0: В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Оце, як сказати, свято, яке прийшло, не прийде?
1: Минуло. Свято, яке минуло.
2: Яким, а якщо воно вже наступило?
1: Зі святом.
2: Морська піхота, зі святом.

0: шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
0: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8:11. Сьогодні 26 травня, але згадаємо ми 24 число, тому що в 1941 році народився Боб Ділан. Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Слухаємо пісню «Like a Rolling Stone» 65-го, а взагалі журнал «Rolling Stone» опублікуванням, вірніше опитуванням, визначив, що свого часу Боб Ділан за значущістю взагалі друга людина в історії рок-музики після «Beatles». Пісні його співали, ну, мабуть, всі рок-зірки від тих самих «Beatles», «Ролінгів», «Елвіса». І от тільки за два роки, з 66-го по 68-й, кавери на Боба записали понад 100 артистів тільки в Штатах, на секундочку. Нобелівська премія з літератури, вона, зрозуміло, що стала окрасою в списку його досягнень, бо перераховувати їх всі, ну, ми просто замахаємось, нам не вистачить часу рубрика. Ну, і що говорити про нагороди, тільки список його романтичних стосунків, тих, які тривали достатньо довго, займає теж окрему сторінку в Вікіпедії. Ну і вже 5 років музикант перебуває в турі «Round and Round the Ways», і закінчиться він аж в серпні цього 26-го року. І то не факт. А от факт те, що варто нагадати, з нещодавних Тімоті Шаламе вживався в роль Ділана для байопіка близько 5 років. І от Роберт цієї неділі відзначив 85 років. 25 травня, днем пізніше, в 48-му році, народився Клаус Майне.

Це Wind of Change у Ukraine від Scorpions 22-го року, яку вони виклали. Нагадаю, що Клауса Рудольфа Шенкера кликав до гурту, кликали до гурту двічі. Спочатку це було в 65-му році, коли їм було по 17 років. Тоді Майне поставився до цього взагалі несерйозно. Що казати, 17 років, тобі хочеться оце в гурті грати. Потім згодом все ж таки став вокалістом в гурті Шенкера молодшого, якому взагалі тоді було тільки 14 років. Гурт мав назву Копернікус. Швидко вони розпалися, і Руді покликав Клауса ще раз. Але той висунув умову. До гурту беруть і його, і Міхаеля Шенкера. Щоправда, потім Міхаель пішов до УФО, а от Майне і Шенкер-старший вже не розлучалися. Зараз Скорпіонс продовжують відзначати 60-річчя гурту. Постійно щось перевидають і видають. Поки що не прощаються з нами в турах. От минулого тижня, наприклад, представили спеціальне ексклюзивне золоте видання поштових марок для колекціонерів. От тільки 1000 примірників на весь світ зроблено разом з Deutsche Post. Ну а ми вітаємо з днем народження Клауса Майне і чекаємо на новий матеріал Скорпіонс. Також 25 травня народилася Сандра Насіч.

0: Одна з найвідоміших пісень від Gone Apes, Lords of the Boards. І от після того, як вони розпалися в 2005-му, Сандра взялася за сольну кар'єру, проте встигла видати тільки один сольник. І от поки проїхалася туром на його підтримку, екс-колеги вже запросили її до реюніону Gone Apes. За свою кар'єру видали лише 5 альбомів, проте це не заважає їм продовжувати розривати майданчики різного розміру. Здається, що я був на концерті на ЮБК в Києві, але це не точно. Ну а сьогодні, в 1964 році, народився Лені Кравіц.
1: Це мій краш.
0: Номер один в рок-музиці.
2: Я вважаю, що треба заборонити кліпи Лені Кравіц.
1: 100%. Просто навіть в мене щось всередині відбувається, коли я їх дивлюсь.
2: Тьохає, да?
0: Є-є-є, підспівує Лені Кравіц. Всім нам слухаємо ми Fly Away. 98-го року звучить актуально. В 26-му взагалі ще вокаліст і мультиінструменталіст з українським корінням. Лені, крім своєї блискучої сольної кар'єри, досить непогано працював ще й сесійний музикант з Міком Джаггером, був з Девідом Боуі, з Мадонною. Декілька Гремі має за найкращий чоловічий вокал. Отримував в цій категорії нагороду 4 роки поспіль, на секундочку. Ну, а ще знімається в кіно. Ну, 62 роки і тільки продовжує молодшати. Таке враження, що це загадкова історія на Бенджаміна Баттона, але не кравиться. З днем народження.
3: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама. Хочу піцу
4: Легендарний шалений вівторок починається 26 травня, друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії, запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
4: Акція дії з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
8: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Я все виміряв. Плитки вистачить.
14: Не вистачить.
15: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Leroy Merlin.ua.
16: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
17: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
18: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
19: Oxford Medical 204-40-40.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: 31 травня, 16.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Давай, зроби на мене кавер, пісня гурту Nightwish, Come Cover Me. 8:31 хвилина. Ми не знаємо єдине, що яку вівсянку їсть по Маккартні. Пам'ятаємо тільки, що він вже понад 50 років та більше навіть вегетаріанець. Але сил у нього вистачає реально на все. Він буквально за кілька днів об'їздив телестудії різних шоу, телешоу, побував на них і виконав от, ну, в умовному Saturday Night Live, у цьому вечірньому шоу, виконав кілька бітлівських пісень, зокрема «Help» і «Drive My Car».
1: Я розумію, чому «Help», а чого «Drive My Car»?
0: Пояснимо.

0: Пол Маккартні 26-го року «Drive My Car». І тут йому допомагають всілякі дуже круті музиканти. Ну, от, наприклад, за барабанами тут Чет Сміт з Red Hot Chili Peppers.
1: Він часто, він

0: ходити на це шоу та грати на барабанах.
1: Діло було вже після титрів фінального епізоду 51-го сезону Saturday Night Live. Пол просто вирішив потішити команду і глядачів. Ну і раніше в епізоді виконав Days We Left Behind зі свого майбутнього альбому The Boys of Dungeon Lane і класичну пісню The Wings Band On The Run. І також нещодавно завершив Маккартні останній епізод пізнього шоу зі Стівеном Колбертом, зворушливо, так він вимкнув світло в театрі Еда Салівана через 62 роки після легендарної появи там The Beatles.
0: Ух ти,
1: так,
0: ух ти.
1: Вимкнув світло.
0: Аж сироти побігли там.
1: Причому він вимкнув як в прямому, так і в переносному сенсі цього слова. Прямо от фактично натиснув на вимикач. Тому що давнє вечірнє шоу 21 травня вийшло в ефір востаннє. І про закриття було оголошено ще минулого літа. Тоді канал CBS назвав це, цитую, чисто фінансовим рішенням. Але багато хто пропускав, що, можливо, не зовсім так, тому що Колберт був одним з найвідоміших критиків адміністрації Дональда Трампа. Ну і Пол Маккартні виконав з ведучим «Hello, Goodbye» дуету. Щоб довго не шукали, можна подивитися «Drive My Car» у нас на сайті Radio Rocks.ua. Заходьте, дивіться. І пускайте так само сироти.
0: Ну так, якщо вже робити щось символічно, то це треба робити з Полом Маккартні. Все інше не має жодного значення. 8:33. Ми готуємося до рубрики, яка називається «Краш-тест». Сьогодні хлопці будуть співати
1: Сашу Чемірова.
0: От. Але ви будете слухати уважно текст і вгадувати абсолютно іншу композицію. За що, якщо ви вгадаєте і напишете нам правильну відповідь першому на нашому Viber і WhatsApp 067-006-136, ви отримаєте шеврон Радіо Рокс. А якщо ви
1: зателефонуєте нам за номером телефону 044-537-2144, то окрім шеврону Радіо Рокс отримаєте ще й два квитки на концерт Олександра Положинського, концерт до дня народження.
0: Go!
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Набирайте одразу після Iron Maiden The Clairvoyant 044-537-2144.

0: шоу «Come Together» тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя. «Краш-тест» на Радіо Рокс.
1: 8 година 41 хвилина. Це краш-тест. Я нагадаю, сьогодні у нас за правильну відповідь, окрім шеврона Радіо Рокс, можна ще отримати два квитки на концерт Олександра Положинського.
2: І їх отримає Олексій!
1: У Олексію треба ще з нами привітатися і пограти. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
3: Так, вперше додзвонився.
1: Вау, а тоді скільки ви слухаєте Come Together?
3: Ну, кожного ранку, як їду на роботу.
1: А потривалості?
2: Цього достатньо. Ну, просто цього достатньо. Завжди.
1: Ну, Олексій, завжди. Там менше, більше.
3: Ну, рік.
2: Ілюха, ти душніла. Ну, реально.
1: Ні, мені цікаво, що сьогодні саме. От ви вирішили, що сьогодні. Я спробую. Що стало цим рушієм? Може, квитки на Положинського?
3: Скучно було у тягучці.
1: Абсолютно 100% розуміння, Олексій, 100% розуміння.
2: Олексій, скажіть, будь ласка, хто ви за фахом, чим ви займаєтеся?
3: Я займаюся обслуговуванням сільськогосподарської техніки, керую підрозділом інженер-механіків.
2: Боже, яка шляхетна історія.
3: Сільським господарством пов'язана моя діяльність.
2: По-перше, ви вже пройшли тест на радіо, тому що сказати зранку сільськогосподарська техніка, це, повірте мені, скіл, який заслуговує на повагу. Ну, а тепер для вас буде випитувати, що ж за музику ви слухаєте.
1: Так, які гурти вам подобаються, Олексій?
3: Ну, якщо брати рок-тематику, то практично все там від Imagine Dragons до Disturbed.
2: Це дуже короткий період знати. Життя, якщо розумію, що ви мені сказали там від не знаю, від Біла Хейлі, там, наприклад, до Imagine Dragons, то тоді так, а так, да. Ну, в принципі, зрозуміло. Ви складно буде, Ілюх?
1: Я скажу, що, в принципі, ну, достатньо не прям просто.
2: Я думаю, що вам буде максимально просто вгадати.
1: 6,9 з 10 по складності.
2: Я даю 9.
1: Добре.
2: По легкості. Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Олексій. Не океанельзи.
1: Це іноземне?
0: Так.
2: Так, це іноземне. Ну, але у вас задача з маленькою зірочкою, направду, Олексію.
1: Вона модель?
2: Так, так, так, абсолютно точно. Так, це назва пісні, тільки треба іншою мовою.
1: Ще й за модел.
2: Іншою мовою. Тому і зірочка. Це не англійська мова. Яка ще мова може бути у нас в ефірі, як ви думаєте? Якщо не англійська, то якою ще мовою можуть у нас співати команди?
1: Німецька?
2: Так.
1: Рамштайн?
2: Так.
0: Так. Все ви вгадали.
2: Це Рамштайн, вона модель, і от вона модель німецькою.
0: Без вона, просто модель.
2: А, просто модель.
0: Просто модель, так. Артикль середнього роду в німецькій мові. Що там є? Der є, die є.
1: Der, das, die.
0: Das!
1: Das Model.
2: Das Model. Але ви правильно вичленили головне.
0: Я не
2: Олексію.
0: Буду, я не буду цитувати. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже: якби не ті der, die, das, то давно вже були б німці з нас. Отак він казав.
2: Там просто це інша рима, але...
1: Я не дуже компетентний в німецькій, але...
2: Але ви правильно зрозуміли, що мова про модель.
0: Ні, людина, яка в 8 годині 40 хвилин говорить сільськогосподарська техніка, компетентна у всьому, для мене особисто. Ми вас вітаємо, шеврон і два квитки на концерт Олександра Положинського ваші, а у нас є ще один переможець, звати його Петро, він був першим на нашому вайбері. Петре, вітаємо вас, у вас також є шеврон Радіо Рокс. Ну, а нам всім
1: дякую.
0: Тихого дня.
2: Олексій, телефонуйте ще.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзенбанк».

0: 1.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. «Durex Invisible». Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи «Durex Invisible». Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог атакував Полтавщину, пошкоджений житловий сектор та об'єкти інфраструктури. У Полтавському районі зруйнований житловий будинок. Літню господарку дістали з-під завалів, вона у лікарні. Крім того, у Києві до 92 збільшилась кількість постраждалих внаслідок недільних ракетно-дронових ударів РФ. Загиблих – троє. Далі попередження від синоптиків. Сьогодні по всій країні, за винятком Закарпаття, сильні вітри. Місцями дме до 20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпеки, кажуть в Укргідрометцентрі. Сьогодні ліпше прибрати з відкритих балконів усе, що може випасти. А на вулицях ліпше оминати габаритну рекламу, великі дерева та електролінії і не паркувати під ними свої автівки. І про військо. Зенітний ракетний дивізіон «Аквіла» масштабується у полк. Його бійці закривають небо в ешелонах трійки. Завдяки масштабуванню цей підрозділ ППО отримає ще більше радарів, артилерії, ракет та інноваційних дронів-перехоплювачів. Євросоюз нікуди не дінеться. Ми залишаємося у Києві. Так посол ЄС Катерина Матернова відреагувала на погрози Росії бомбити Київ. В МЗС України наголосили, не потрібно піддаватись російському шантажу. Ми це все вже проходили і знаємо, коли Путін підвищує цю риторику. Це його насміхання над мирними зусиллями, отже реакція світу повинна бути пропорційна, наголосили у відомстві. І наостанок, сьогодні Всесвітній день рудих. Насправді їх усього 3% від населення планети. Вважається, що мешканці Європи з рудим волоссям є нащадками кельтів. Рудоволосими були давньогрецький науковець та філософ Арістотель, італійський вчений-астроном Галілео Галілей, композитор Антоніо Вівальді, а також видатний голландський художник Вінсент Ван Гог. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів до плюс 25.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
7: Свого часу у Сергія Васильовича Кузіна була команда, яка називалася «Простріли у спині», якщо ти пам'ятаєш. От. І все, що нагадує нам про цю групу, воно одразу потрапляє просто в ефір. Ми зустріли команду, такий новий український мілітарі-панк-блек-метал з назвою «Хронічний радикуліт». Але вони насправді так не називаються. Називаються вони геть інакше. Але ми справжню назву просто в ефірі не можемо сказати. От, і в них є пісня «Далека далечінь». Ну, ми так вирішили, що це буде «Далека далечінь», тому що ми назву цієї композиції теж в ефірі не можемо сказати. Але програти цю пісню ми вам дуже хочемо. Нам сказали, що вони нам прислали запікану версію, але ми на всякий випадок будемо говорити зверху.
8: Але маємо розуміти, що там беруть участь Surface Tension.
7: От, так, це про все по порядку. Почекай. Значить,
8: я думаю, що це буде азбука Морзе.
7: Ніби пісня «Хронічний радикуліт» від групи «Хронічний радикуліт» і пісня «Далека далечінь», 2026 рік.
9: Була в мене військова машина, я її...
7: Треба тут починати говорити.

0: Абсолютно відверта і щира композиція. Ми цитуємо прес-реліз. Це епічна ода армійській логістиці, написана кров'ю, солярою, бойовими виплатами. Пісня – щира сповідь людей, які ведуть глибокофілософський діалог із панелью приладів, моляться всім доступним надприродним силам, зрештою знаходять спасіння у вигляді СТО. Класична історія втрати, прийняття повного спустошення банківського рахунку. Усі кошти від донатів йдуть на ремонт машин, підтримку водіїв, які щодня долають пекельне бездоріжжя з посмішкою на обличчі та панічною атакою в серці. Донатьте, бо підвіска самостійно не регенерує. Ну, можливо, ви вже відчули, отут ми відкриваємо, Ілюха привідкрив цю таємницю, що це сайт-проект музикантів Surface Tension, а ще в цьому треку можна почути і голос командира навіть.
1: Ага.
0: Командира, хлопців, от оригінал пісні на Ютубі підписаний наступним чином, що саундтрек для всіх, хто їхав з краму в Запоріжжя на машині, яка тримається на матюках і стяжках. Слава військовим корчам! Вічному ремонту слава!
1: Можливо, я знайшов цю пісню у ударниці гурту «Шкреберт», і мені здається, що вона там теж бере участь. Але це найкреативніше запікування, яке я чув за всі ці роки. Реально, прям
0: зацініть, будь ласка, пісню. Якщо вам потрібно її запіканий варіант, можете нам, але на що? Якщо ви будете її слухати, значить ви будете абсолютно все переживати разом з хлопцями. Шукайте відео на Ютубі, от у ось цих ключових словах, у цитаті. Саундтрек для всіх, хто їхав. Слава військовим корчам, вічному ремонту слава, тому що ми не можемо сказати, як називається пісня насправді. Але думаю, що ви догадалися, як можна перекласти на людську мову «Далека далечінь», поки її не видалили разом із каналом через скарги москалів. Треба запілінгувати вже зараз. У нас
1: попереду
0: цю тему продовжує наступна рубрика, вона теж буде музичною, і називається вона «Бойовий привіт».
2: Це ранкове шоу. Це «Come Together». Три майстри на радіо «Рокс».
1: Але перед цим пограємо трошки «Pain» з піснею «Shut Your Mouth», а попереду «Бойовий привіт».

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: 9 година 11 хвилин, оскільки у нас днями був великий день, день морської піхоти. Ілля вже сьогодні вітав, але це недостатньо, ми вважаємо. Ми так вирішили ще і присвятити вам сьогоднішню рубрику «Бойовий привіт». У нас новий реліз від проєкту «Фронтова студія». До нього зараз долучився вже новий герой, це лідер гурту СЗЧ, військовослужбовець Борис, це його позивний СЗЧ. І це реальна історія, він доброволець з 22-го року, але через півтора року служби на емоціях пішов, куди правильно, у СЗЧ, і через конфлікти з командиром роти. І під час короткого перебування у СЗЧ Борис створив власний гурт. Не просто там валандався, розумієш, а створив власний гурт, записав міні-альбом. І згодом особисто написав командиру батальйону і добровільно повернувся до лав Збройних сил України. Честь і дякую. От. І от коли він поїхав разом з фронтовою студією в гості до 39-ї ОБРМП, в дужках сімейного типу, от, значить, то тренувався з морпіхами кілька днів поруч і написав пісню, яка називається «Корпус морської піхоти», КМП. Тепер ми можемо називати ті три літери в ефірі дуже сміливо. СЗЧ. От якщо ми далеко далечі не можемо, то СЗЧ і КМП ми можемо говорити. Мало того, ми навіть можемо на парканах писати. От. І каже Борис, що саме от так він відчув вайб 39-ї бригади. Трохи піратський, трохи скажений, дуже братерський. От. А вам радимо послухати і інші пісні Бориса. Вони дуже чесні. От. Тим більше, якщо ви у війську.
3: Так, у нас була ситуація, нам зателефонував слухач і каже, ну, я запитую, а яку музику ви слухаєте? Він каже, ну, а з українського СЗЧ. Я кажу, так, а це ж наче, у мене чомусь було уявлення, що це Шиї. Але він каже, та ні,
2: ні, це не Шиї. Це Борис.
3: Я пішов послухати Бориса і відвів душу.
2: Оскільки так, оскільки Ілля старший сержант, він абсолютно розуміє, про що Борис співає.
3: Я думаю, чим ближче до ЛБЗ, тим зрозуміліші тексти.
2: От, ну, а ми сьогодні слухаємо присвяту Корпусу морської піхоти, КМП.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама на Радіо Рокс.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Оформлі картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
8: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти мільйон гривень.
7: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
9: Автобанк «Клірингові дії» – ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
10: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
11: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
12: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
11: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
13: Назару личить Назарокко. Яні пасує Ян Деко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
14: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
15: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

9 година 31 хвилина. В ФБР дуже занепокоєні безпекою Брюса Спрінгстіна під час туру Land of Hope and Dreams з його гуртом The E Street Band. Тому що зараз небезпечний час висловлювати свою думку в країні вільних.

Отже, що відбувається? За словами службовців, Спрінстін був змушений посилити заходи безпеки через численні погрози вбивством від тих, хто виступає проти його різкої критики політики уряду США часів Трампа. Ну і Спрінстін давно критикує 45-го і 47-го президента Америки. Напередодні от президентських виборів в Штатах в 24-му він казав про Трампа наступне. Він не розуміє значення цієї країни, її історії чи того, що означає бути глибоко американцем. Відтоді висловлювання його стали річчими, а от 31 березня на відкритті свого туру в Мінеаполісі він сказав аудиторії наступне. Америка, яку я люблю, Америка, про яку я писав 50 років, яка була маяком надії та свободи в усьому світі, зараз перебуває в руках корумпованої, некомпетентної, російської, безрозсудної та зрадницької адміністрації. Я нагадую, що Спрінстін про Трампа каже. І так далі. Гітарист The E Street Band Стіві Ван Зант розповідає, що тур був дещо іншим. Каже, надзвичайні заходи безпеки. Це трохи незвично, було багато погроз, погроз смертю. Зазвичай вони завжди є, але цього разу вони посилюються. Тож ФБР та інші дійсно стежили за подіями і були надмірно стурбовані цим. Така вже в них робота. Ми хочемо, щоб наші фани і уся команда почувалися в безпеці. Тому ми дійсно докладаємо додаткових зусиль, забезпечуючи додаткову охорону. Ну, а поточний американський етап туру Land of Hope and Dream завершиться в Філадельфії 30 травня. І в мене, до речі, була розмова із одним шотландцем. Я запитав його, а яка ваша улюблена музика?

0: от який гурт або виконавець найулюбленіший, і мені відповіли Брюс Спрінгстін. Я кажу, так а як? Він же ж, ну, про Америку, такий от прям, Америка, це і є Брюс Спрінгстін. Він каже, та ні, нормально, мені заходить шотландець.
1: Він же ж...
0: Мені здається, в Україні не до кінця відчує,
1: ну,
0: Брюса Спрінгстіна.
1: Ну, так само, як і, ну, наприклад, не знаю, там гурт Гайдамаки в Америці. Ну, розумієш, так? Тобто там є дуже серйозна фолкова історія, воно базується на хорошому кантрі, на неасфальтованому, так що все нормально. Ну, ясно, чому нам мають залітати сенси іншої країни, але вони близькі американцями, це кльово. Настільки, що так, просто він став супернаціональним героєм. Так. Ну, і ми знаємо, що він теж долучається до політичних історій, він дуже підтримував Обаму і підтримує Обаму і зараз, і там їх подкаст спільний злетів і приніс не тільки популярність, а й великі статки. От, так що ми з тим всі вітаємо. Але я думаю, що розберуться. Так хочеться, щоб всі розібралися.
0: Бажано, а може, пошвидше, так?
1: Так, у нас попереду наша робота, серйозна і професійна, це 9.45 рубрика, і сьогодні у нас український реліз.
0: Ти абсолютно точно підмітив, що це буде серйозна і професійна робота, і причому розбиратися прийдеться всередині кожного з нас. Тому що ми послухаємо довгожданий мною реліз, це повноцінний альбом, бо до цього були і пішки, від гурту Покруч. А що таке Покруч? Скільки людей брало участь в цьому альбомі? Взагалі, про що пісні? Про це поговоримо в рубриці 9.45 за кілька хвилин.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
0: Але перед цим Sky з'явиться із «Вертаюсь з перемогою», ну і просто зараз Aerosmith «Fly Away From Here».

0: ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 9:43. Це рубрика 9.45. 19 травня вийшов дебютний альбом гурту «Покруч». Називається він «Покричи голосними». Над ним в київській студії «Ревет Саунд» працював, на секундочку, 71 музикант. 71 музикант доклав руку до того, щоб цей альбом з'явився.
2: Добре, я не
1: протягом десятиліття, до речі, як зазначає Євген Петрусенко. А пісні ж тут дотримуються драматургії, тональні переходи, як зазначають прес-релізі, між композиціями з'єднують їх, задаючи напрям наступного фрагмента. І от перша пісня, яка лунає першою в альбомі, «Welcome».

0: Студійний проект «Покруч» було засновано в 2015 році в Києві Євгеном Петрусенком. Це він же Декіла з гурту «Тол», Сергієм Любінським, він же Кноп з гурту «Тол». І згодом до складу долучилися Гліб Протєв, ударник гурту «Вівіан Морт», і Олександр Грідін, басист гурту «Мегамас».
1: Супергурт.
0: Так, це правда український супергурт. Важковиків 100%. Ключова ідея проекту тут – створення вільного простору для музичних експериментів. І якщо ви почуєте, послухаєте альбом повністю від початку до кінця, цих експериментів ви побачите достатньо багато для того, щоб ще зарядитися на роки вперед. Ну а дебютний альбом «Покруч голосними» – маніфест нонконформізму, як кажуть музиканти. Пісні його для тих, хто звик працювати з непростими матеріями, готовий до взаємодії та інтерпретації. І от цитую, ця музика провокує діалог і з часом відкривається по-новому. Тимчасово тут відступає, переходячи у вимір тривалості. «Покруч авангард».

Я подивився прямий ефір Євгена Тимчика, дякую тобі, Женю, з Євгеном Петрусенком. Він каже, що Євген Петрусенко, він же вокаліст в гурту «Покруч», він каже, що альбом народжувався в дискусіях між учасниками гурту, що компроміси були невід'ємною частиною створення матеріалу, кожен музикант тягнув свою лінію, але врешті це сформувало оцей кінцевий напрямок звучання, і повірте, він вас заведе дуже далекі чудові краї, де можна буде класно посаморефлексувати. Мені дуже шкода, що у нас обмежений час, тому що я б окремо на це годину виділив. Ми просто от слухаємо альбом «Покруч» всім радіорокс. Але ми продовжимо тим, що «Авангард», пісня, яку ми слухаємо, це фокус-трек альбому. Він емоційний, атмосферний, кінематографічний, є такою своєрідною точкою перепочинку всередині цієї подорожі. Ну і це один з тих треків, які, за словами бас-гітариста Олександра Грідіна, викликають повну візуалізацію кожного моменту. В цій когорті і наступна наша пісня «Руки».

0: сироти у тебе, Соню, раніше бігли. Мене знову, блін, починають.
1: Слухай, ну це варто було чекати 10 років.
0: Це варто було чекати і більше, але дякую, що всього лише 10. В рубриці 9.45 гурт «Покруч» з альбомом «Покруч» голосними. Ударник Гліб Проців каже про колектив наступне. Хоча гурт і засновано в Києві, але всі ми зростали в індустріальних регіонах. Донбас і Кривбас. Їх об'єднує схожа естетика життя, що дає відчуття спорідненості між нами і сприяє максимальній відвертості. Тож, хто з нами, приготуйтеся до важкої музичної подорожі. Весна.

0: номер 5 у нас гурт «Покруч» з альбомом «Покручі голосними». Тут 13 композицій, але це не все пісні, це от якраз такі от переходи між композиціями там теж існують. Загалом альбом тривалістю 36 хвилин, я вам дуже раджу ще послухати пісню «Танго», а взагалі весь альбом від початку до кінця. Нюанс, його дуже важко слухати по дорозі на роботу, умовно кажучи, тому що їй треба слухати цю роботу від початку і до кінця, не перериваючись. І тоді ви все зрозумієте. Слава Богу, Євген Петрусенко каже про те, що альбом вийде на вінілі і також розглядається зараз можливість випуску на CD. Це той вініл, який варто придбати і підтримати український гурт. Це «Покруч», «Покручі голосними», 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був перший у світі тур на підтримку двох альбомів одночасно. І він виявився найскандальнішим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс. Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone. Ратвоє, Україна, 1601 місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
13: Соціальна реклама.
16: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
18: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
19: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
22: Давай поговоримо на початку цієї години про Кейт Буш. От ми розповідали про її прекрасний мультиплікаційний фільм, який вона зробила для українських дітей. От продовжимо цю розмову, але після того, як послухаємо новини і прогноз погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
0: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 111 зі 122 шахедів та дронів інших типів. Крім того, ворог випустив дві балістичні ракети «Іскандер-М». За даними командування, 9 ударних безпілотників та ракети влучили на 11 локаціях. У Ромнах на Сумщині постраждали 3 людей. Під ударом житловий сектор та інфраструктурний об'єкт. Крім того, на Дніпропетровщині пошкоджені підприємство, приватні будинки та господарська споруда. Далі звістка для водіїв у столиці. Від сьогодні знову частково обмежують рух Південним мостом. Цього разу ремонтують асфальтобетонне покриття на правобережній естакаді з боку Корчуватого в напрямку з правого на лівий берег. Роботи охоплять другу і третю смуги руху. Цей ремонт мають закінчити до п'ятниці 29 травня. Дорожники закликають водіїв врахувати ці зміни. І про шахрайські схеми. Будьте уважні до електронних листів. Аферисти маскуються під податківців і надсилають шкідливе. Приписують неіснуючі борги і виманюють гроші. У Державній податковій службі кажуть, ніколи не надсилають вимог про сплату податкових боргів через сторонні посилання в електронних листах. А перевірити інформацію можна в електронному кабінеті платника. І на сам кінець про футбольну підтримку. Воїни головного управління розвідки зіграли проти «Динамо» на стадіоні імені Валерія Ловановського у Києві. За білосиніх на поле вийшли відомі українські футболісти, серед яких Андрій Ярмоленко, Володимир Брашко, Денис Попов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. За військових забивали командир підрозділу «Стугна» Лінукс, комбат братства Борогеза, а також бійці з позивним «Дим», «Капа», «Єнот», «Майор» і «Томасон». Поєдинок завершився символічним рахунком 10-10. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
12: Погода.
0: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до плюс 25.
12: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
22: 10 година і 4 хвилини. Ми на сьомому небі, каже нам Кейт Буш. І ми з нею також радіємо, тому що це стосується напряму нас. Адже її режисерський дебют колись, оця «Маленька землерійка», мультик, який ми дивилися, я перепрошую, анімаційний фільм, так, натхнений війною в Україні, отримав премію.
13: I was born.
23: Боже, я пропустив цю.

0: зворушливий фільм, насправді. Там маленька-маленька землерівочка, вона, ну, зрозуміло, з назвою, вона впродовж 4 хвилин досліджує навколишній пейзаж, вона знаходиться під обстрілом. Але просто, коли ти спостерігаєш за обстрілом з точки зору маленької землерійки, це теж... Це просто вражає, тому що, ну, зовсім інша, взагалі, опція абсолютно інша. Там закинута зброя, вона бігає з гарища. І ось тепер, ну, цей анімаційний фільм отримав приз на цьогорічному кінофестивалі у Carmarthen Bay у Уельсі. От саундтрек створений на основі переосмислення пісні Кейт Буш 11-го року. Це не нова пісня. «Сніжинка» називалася тоді ця пісня. Нагадаємо, що після виходу фільм музикантка і режисерка розповідала наступне, що ми з вами пережили такий довгий період миру. Я просто відчула, що хочу зробити невелику анімацію, в якій спочатку була б маленька дівчинка. І це була ідея дітей, які потрапили у війну. Я хотіла привернути увагу до того, наскільки жахливо це для дітей. І тому я вигадала цю ідею для розкадровки і відчула, от, що насправді люди будуть більш співчутливими до якоїсь іншої істоти, ніж до людини. Справді, в нас стирається от зараз ця грань вже до людей. І от придумали ідею, щоб це була маленька землерийка. І Буш написала і зрежисувала цю маленьку землерийку, намалювала її художниця Ніколет Ван Гент. Фільм вже показали на кількох заходах. Кваліфікують його на премію Бафта, що робить його придатним для участі у премії. І ми виклали цей мультфільм ще раз на сайті Radio Rocks, щоб ви могли його переглянути знову і подивитися.
1: Я вже пішов собі додавати обрано спеціально.
0: Зайдіть на сторінки Кейт Буш, можна привітати, можна подякувати. От для нас це дуже важливо, тому що це ще один привід нагадати про те, що зараз відбувається в світі, зокрема в Україні. Ну, нам важливо, щоб всі знали про Україну. У нас попереду рубрика про особисте. Сьогодні буде несподіваний гість, і сподіваємося, що вам буде цікаво, так само, як і нам.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Роковий ранок на радіо «Рокс».
1: Конгрес теж запрошує вас до нас. «Come with me now». У нас попереду рубрика про особисте.

0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
1: 10 година і 11 хвилин у сучасному війську є абсолютно... Тобто ми звикли, та там морська піхота, ми звикли сухопутні війська, ми звикли піхота, ми звикли розвідка, ми звикли БПЛА. Але є зовсім неочевидні спеціальності, які, направду, інколи стають вирішальними. От сьогодні у нас в ефірі гість, звати нашого гостя Антон Гриценко, він заступник командира загону з безпілотних систем, і тут я кажу «але».
2: Так.
1: Але це безпілотні системи, які діють в рамках окремого загону спеціального призначення Центру спецпризначення ОМЕГА Національної гвардії України, і це загін водолазний. Я все правильно, я все переплутала. Все наплутала, Антоне. Доброго раночку, вітаю
3: вас. Доброго ранку слухачам. Все вірно, це окремий водолазний загін спеціального призначення ОМЕГА, центри спеціального призначення ОМЕГА.
1: Добре, що ми ще, знаєш, там не скорочуємо до повних абревіатур, а хоча це єдині три літери, які можна писати на всіх парканах. От ми це знаємо. Як поєднуються водолазний загін і дрони? От, в мене в голові це поки що не працює.
3: Ну, оскільки наша специфіка роботи – це більше акваторія моря, акваторія річок, то ми вимушені, так як у нас колектив людиноцентричний, підрозділ людиноцентричний, де в верхівці збереження знаходиться, умовно, боєць, ми придумуємо дуже багато шляхів для збереження його здоров'я, життя і до досягнення виконання завдання остаточно. Тому в силу теперішнього часу не використовувати новітні технології, такі як дрони, безекіпажні морські дрони і тому подібне, це, мені здається, ближче до злочину. Тому ми намагаємося інтерпретувати саме ці новітні технології в роботу бійців, для того, щоб бійцям залишалось дуже маленький об'єм роботи.
2: Щоб вони ногами не працювали, а могли просто причепитися до дрона, та, умовно кажучи, і проплисти набагато більше.
1: Або не чіплятися, просто з берега.
2: Бажано. Мені цікаво, направду, а якими властивостями має бути... Ну, ви набираєте людей, правильно? До вас можна долучатися?
3: Так, звичайно. У нас є на офіційній сторінці Інстаграму загону активне посилання на рекрутинг, на форму з рекрутингу. Там можна написати всі свої дані, і ми обов'язково розглянемо нашу заявку.
2: Я або Назар могли б бути водолазами, як ви думаєте,
1: Антоне? А що ти мене скинув оце? А я що? Я єдине, що плавати не вмію, але водолазом же ж я можу бути.
2: Що має, це якийсь особливий тип людини, чи це, ну, зрозуміло, це, мабуть, якісь фізичні випробування, треба скласти якісь фізичні іспити, але, можливо, це має бути умовний спосіб мислення, чи якісь особливості характеру, які притаманні водолазам?
3: Насправді, головне, це бажання працювати там, де інші не можуть. Ви маєте розуміти, що від загальними силами і вами буде дуже великий об'єм води, і ви маєте свідомо йти на це. Попередні критерії відбору особового складу – це, насамперед, бажання людини проходити саме в такому підрозділі. В нас не відбувається так, що до нас переводять людей за замовленням чи ще за чимось. Угу. Кожен кандидат проходить ретельний відбір. Тому я впевнений, що ви і ваш колега можете спробувати, але
1: чи візьмуть вас?
3: Так, чи візьмуть, цього я насправді не гарантую.
2: Я двічі в житті топився, як бачите, невдало, і це знак, можливо. Ілюха, реально, двічі в житті
1: ти
2: було.
1: Ти знаєш, хто любить троїцю, не цей, не жартуй з цього. У мене дуже просте питання, і дуже, мені здається, практичне. А що взагалі водолази роблять на війні? Поясніть, будь ласка.
3: Спектр завдань насправді дуже великий. Це спеціальні завдання, коли умовно планується спеціальна операція. Водолазам доручають якийсь об'єм роботи. Наприклад, я не кажу, що ми таке робили, чи будемо робити. Наприклад, це інженерна розвідка умовного узбережжя для умовної висадки морської піхоти або морського десанту і все в цьому роді. Тому водолази підходять до узбережжя, проводять інженерну розвідку, що це мається на увазі. Це вони розміновують повністю узбережжя з-під води, угу, для того, щоб безперешкодно особовий склад штурмових груп подолав узбережжя і вийшли на землю неушкоджену.
1: Я так розумію, що і в іншу сторону теж. Ви ж можете і замінувати.
3: Так. Ну, це один із прикладів. Насправді, mm-hmm, перелік може бути дуже і дуже великий, тому будь-яка робота, яка пов'язана з водою, наші хлопці можуть її без проблем виконати.
2: А було таке, що користуючись службовим становищем, можливо, десь на тренуваннях хлопці ловили щось, типу рибу, раку, раків, користуючись службовим становищем?
3: Це було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми часто відвідували тендерську косу для спільних тренувань і всього іншого. І там, так як звичайна людина до тієї акваторії була недотична, там...
2: Жива фауна.
3: Так, жива фауна, і можна було трішки спробувати якогось делікатеса. Це не в промислових масштабах було, але...
1: Слухай, ну українці мають лишатися українцями, знаєш, тобто, ну навчання, ну і заодно ще так раз, ну ми ж, все ж в дім, все ж нашим.
2: Так, от, ну так, зрозуміло, що на війні про таке навряд думають.
1: Ну тільки мріяти, поки що, так.
2: Якими якостями ми поговорили, в принципі, я так розумію, найголовніше це бажання. Ще раз, як знайти вакансії, які у вас є, де вони знаходяться, як податися, і, наприклад, кого ви 100% можете не пропустити? От є у вас якісь такі питання, якщо людина дасть відповідь, то ви її 100% от таку, за таку відповідь не пропустите?
3: У нас насправді є блок психології, угу, я не дотичний до цього, у нас є спеціальні відділи, які займаються відбором саме через цей спектр, то його пройти насправді найтяжче. Але коли його проходиш, то в принципі далі шлях заходу в підрозділ дуже простий. Знайти це посилання дуже просто, є інстаграм-сторінка, яка називається Special Diver Unit.
2: Англійською?
3: Так.
2: Special Diver Unit.
3: Так, mm-hmm, у нас там чудова жабка на лого. Ви одразу це впізнаєте, ви впізнаєте по постам. Там є фото круті з роботи, з тренувань. Тому ви впевнитесь в тому, що це наша офіційна сторінка. Хоч і без галочки поки, але...
1: Mm-hmm. Зрозуміло. Ну, я так дуже думаю, що і на офіційних сторінках Національної гвардії України і Омеги теж можна буде знайти.
3: Так, також є офіційний сайт Центру спеціального призначення. Можливо, хтось захоче бути не водолазом, а там виключно безпілотником або виключно оператором спеціального підрозділу, то є сайт omegasof.army.
1: Дякуємо дуже.
2: Special Diver Unit в інстаграмі з жабкою, тренуваннями. А в гостях у нас сьогодні був Антон Гриценко, заступник командира загону з безпілотних систем. Дякуємо, Антоне.
3: Дякую вам.
0: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама. В житловому кварталі «Юніт Хоум» твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в «Юніт Сіті». «Юніт Хоум». Інноваційно. Затишно.
4: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до -30%.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
13: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
14: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
15: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
16: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 10 година майже 30 хвилин. У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому так. Що... Чому ж ми ж чому? Тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії. Абсолютно не знаю, пісня.
1: Львівських вуличок.

0: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав назад нашому герою. Працюючи разом із гітаристом Рафаелем Сіреєтом та Львівським національним філармонійним оркестром на чолі з маестро Сергія Хоровця, я забезпечив повний виробничий аудіопроцес. Від запису до фінального мастерингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання і увагу до музичної виразності. Альбом отримав Latin Grammy Award, Latin Grammy у номінації «Кращий інструментальний альбом».
1: Я чув таку історію про те, що латиноамериканські Греммі отримати навіть важче, ніж звичайне Греммі, і тому це прям з зірочкою.
0: Можна ще довго в цьому прес-релізі офіційному читати фрази про музичний діалог між культурами. Гітара виступає центральним голосом емоційно, яскраво, багатошарово, звукова розповідь, інтерпретація. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз, земляків, Тиміше, так приємно. У нас попереду рубрика, яка називається
1: «Треш-контроль».
0: А поїдемо в Канаду.
1: Задоволений після Львова в Канаду.
2: Це ранкове шоу. Це Come Together. Три майстри на радіо Рокс.
0: Але у кожного порядного львів'янина є цьоця в Канаді. Вуйко, цьоця, і бабця.
1: У мене

0: Come Together. Тримає стрій.
1: Треки, які здивують вас не на жарт.
2: Треш-контроль на Радіо Рокс.
3: Ну що, хлопці, нарешті я знайшла групу, яка повністю відповідає моєму моральному, по-перше, стану. От, а по-друге, і духовному теж. Знайомтеся. Сьогодні у нас дредноути, і це канадський фолк-гурт, він був заснований 2007 року. Вони здобули інтерес публіки завдяки таким енергійним поєднанням народних мотивів з Європи. Це кельтська музика переважно, і полька. А там, де я, там і є полька, розумієш? Там, де полька, там і я. Зі швидким таким стріт-панком, що мене взагалі підкупило. І для свого цього стилю вони вигадали термін «кластер-фолк», такий хаотичний фолк. Насправді, не самі придумали, а модифікували поняття з військового та корпоративного жаргону. Він звучить як «кластер-фак». От, і ним описують ситуацію, де все пішло не так, через погане планування або некомпетентність. Як і більшість ідей, от ця ідея виникла, коли група ентузіастів взялася щось виправити у ході звичних усталених речей, ну і, як завжди, оце от сталося кластер-фак, який вони перейменували в кластер-фолк. І оцих бороданів бісило дуже, що у світі забагато тиші, замало сидру, і вони зібралися в пошарпаному барі, де могли просто замовити випити, але натомість, як всі нормальні люди, вони почали скращувати непоєднуване. Взяли швидкість панк-року 70-х, додали трошки польських весіль, дрібку шотландського гніву і величезну таку діжку морських пісень. І хтось приніс на репетицію акордеон, хтось приніс скрипку. Ну, все, що вдома знайшли, от решту озброювалися стільцями, то, що інструментів більше не вистачило, і пустими пляшками. І за кілька місяців був готовий перший альбом.

0: Такими кельтів я ще не чув.
1: Це ж канадські кельти. Але заодно ще півлісу зрубують, поки співають. Там, пам'ятаєш, було про метросексуалів? Це фолькосексуали. Фолькосексуали.
0: Фолькосексуали.
1: Дредноути сьогодні у рубриці «Треш-контролі». Ми розповідаємо їх історію. Десь за 2 роки після їх створення гурт осягнув, що його місія – довести світу лише 2 речі. Перше – полька не померла, хоча багато хто намагався її прикінчити своїм тупотом. І друге – сидр. Це єдина валюта, яка вільно конвертується всюди. Хлопці почали випускати альбом от, зі швидкістю кулемета, в них все виходило. І другий свій студійник вони назвали... Тобто, розумієш, я думаю, що я зроблю собі футболку просто. Полькас, not dead!

0: взагалі легко уявити гобліна, який біжить під цю пісню.
1: І кричить «Хопа!»
2: Хотілося подивитися на лице ударника в цей час, коли він грає.
1: Він танцює. Здається, йому не до тебе. Весело. Йому не до тебе. Дредноутс сьогодні у рубриці «Треш-контроль». Ми рухаємося далі. І вже наступає 11-й рік, коли гурт вирушає у тур. Як можна назвати класну тур? Вони назвали його єдино правильно. Сидрогедон. І от в цьому турі Сидрогедоні, які самі музиканти назвали наукову експедицію, ну а як інакше? От головною метою було не концерти, а дегустація кожного виду сидру в усіх куточках Європи. У Британії, Франції вони шукали ферми, де сидр роблять за 300-річними рецептами. Кожен концерт гурт вінчав піснею «Cider Road». Це такий собі гімн усіх любителів яблучного алкоголю, не тільки яблучного, грушкового. Музиканти заявляли, що сидр не пахне стайною, гнилими листями або старим чоботом, а це просто сік, а не справжній напій фольк-панків. «Cider Road».

0: футболка Полька Снотдет, друга моя футболка Сидро Гедон. І цих двох футболок достатньо.
1: Друге, ну це перший гурт, який на моїй пам'яті славить не ром, не віскі, не пиво, а сидр.
0: Я тобі скажу навіть, що це єдиний гурт. Мало того, вони, я нагадаю, що ми слухаємо сьогодні у треш-контролі гурт, який називається Dreadnoughts з Канади. І це єдиний гурт у світі, який може зникнути на 5 років, тому що басисту треба дефарбувати паркан, а вокалісту дочитати книжку про експедиції в Арктику. От. І вони спокійно зупиняються. Вони постійно розпадаються, щоб піти на обідню перерву або випити сидру. Але коли воз'єднується, як тільки хтось відкриває пляшку сидру, все починається знову, і народ суне в концертний зал, аби вкотре помилуватися, як моряк 18 століття б'ється в мошпіті з ірокезним панком. Ще одна пісня «Полька Піт».

0: отримаєш по квітці на концерті цього гурту, мені здається, навіть не шкода буде. Якщо це там буде на фоні буде грати такий саундтрек, такий, то нормально, в принципі, добре відпочив.
1: От якщо б мені хотілося до когось на ручки, то це до тих пацанів, чесно кажучи.

0: Ми закінчуємо «Содругий Дон» в нашому ефірі. От, і ще раз радимо вам, якщо раптом настрій поганий, відразу шукати Dreadnoughts і слухати класні польки.
1: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати.
1: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Найкращі шедеври «Led Zeppelin». Журнал «Rolling Stone» оприлюднив рейтинг найкращих пісень «Led Zeppelin» на всі часи. Дізнаймося разом, яке місце і за які заслуги отримали пісні «Stairway to Heaven», «Dazed and Confused», «How Lot to Love» та багато інших. Найкращі шедеври «Led Zeppelin» слухайте всі вихідні, що півгодини, в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Оце так школа, оце так знижка.
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Смачно?
7: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
14: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
15: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
17: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
18: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: 11 година рівно, це Come Together, ні дня без Ozzy у нас нарешті наступило. Поговоримо про Ozzy і про майбутнє, в якому Ozzy житиме. І житиме він в цифровому світі. І от детальніше послухаємо одразу після новини прогнозу погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рашисти продовжують полювати на українських рятувальників. Цього разу атакували пожежний підрозділ у Слов'янську на Донеччині. Люди цілі. Службова техніка теж не зазнала пошкоджень. Щоправда, через влучання в господарську споруду на території спалахнула пожежа, а вогонь приборкали. Крім того, у Коростені на Житомирщині російські дрони вдарили по підприємствам інфраструктури. Поранена одна людина. Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка наводила ворожі ракети на локації Сил оборони на Краматорському напрямку. Фігурантка – продавчиня місцевого магазину. Із проросійськими поглядами. Жінка завуальовано випитувала у покупців про Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСО. Зловмисниця під вартою їй загрожує довічне. Тим часом у Києві повністю відновили рух транспорту на вулицях, які тимчасово перекривали після обстрілів 24 травня. Проїхати вже можна вулицями Юрія Іллєнка, Дегтярівською та вулицею Білоруською. Крім того, відновили рух Гавенським мостом та вулицею Зрошувальною. І про освіту. Ще один шанс подати документи до магістратури та аспірантури. Сьогодні розпочинається додатковий період реєстрації. Часу 3 дні. До четверга включно. Реєструють приймальні комісії. Документи можна надіслати в електронному форматі або ж навідатись особисто. І на сам кінець цієї суботи у Львові проведуть благодійний фестиваль ЧК-фест 2.0. У пам'ять про медикиню Ірину Цибух у Шевченківському гаю на музичній сцені виступатимуть Даха Браха, Пиріг і Батіх та Марина Круть, зокрема. На виручені кошти закуплять 2 наземні роботизовані комплекси для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Ірина разом із повратимами працювала під час ротації.
1: Погода.
2: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході, півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше є до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до плюс 25.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
0: 11 година і 3 хвилини. Ні дня без Ozzy. Нам кажуть, що готуйтеся.
3: А тепер точно вже ні дня без Ozzy.
0: До Ozzy 2.0. Джек і Шерон Осборн тут готують майбутнє, в якому Ozzy житиме. І житиме він в цифровому світі.

0: наче і добра новина, але наче і трошки, ну, така. Що сталося? Минулого тижня родина з'явилася на Liechtenstein Expo 2026 на заході розширення інтелектуальної власності та співпраці брендів у Лас-Вегасі, де їх опитували під час сесії під назвою «Незмінна спадщина рок-ікони та його родини Ozzy Osbourne та The Osbournes». Йшлося про технології, які дозволять покійному фронтмену Black Sabbath брати участь в партнерських відносинах з брендами та з'являтися в рекламі. І йдеться також про концерти з використанням аватару. Син Джек назвав це цифровою ДНК Ozzy Osbourne. Що він каже? Він каже, трохи лякає, наскільки це насправді дуже точно. Він існуватиме в цифровому вигляді, поки у нас є комп'ютери. Я не хочу вдавати, що Ozzy Osbourne був таким вишуканим поетом. Ми знаємо, ким він був. Все, що родина робить з іменем та зображенням Ozzy, має відображати те, ким він був насправді. Вкрай важливо запитати себе, що б зробив Ozzy? І тут Шарон додає. Ви можете запитати Ozzy що завгодно, і він відповість вам своїм власним голосом. І відповіді будуть такими, якими б сказав Ozzy. Ми збираємося поширити нічого це собі по всьому світу. Люди можуть поговорити з ним, і він відповість. Елвіс помер 50 років тому, і всі знають Елвіса. Я просто хочу цього для Ozzy. Єдине, що мене турбує, це те, що вони зазначили, що він зможе брати участь в партнерських відносинах з брендами і з'являтися в рекламі. Ну, якось це вже якесь чорне дзеркало насправді. Подивимося, почекаємо. Цікаво, що з цього буде. Ну і для нас Ozzy живий і не в цифровому світі. Він завжди буде жити в ефірах Радіо Рокс і в наших з вами якихось стрімінгових платформах, платівках, дисках і просто.
1: Ну скажи вже це в наших серцях. Ну скажи вже це. Ти хотів це отак уникати? Не уникай цього. Це правда, насправді, це ж правда. Ми хочемо вам сьогодні сказати до побачення з величезною надією на те, що ми почуємося завтра. І ще раз, користуючись нагодою, подякувати всім силам оборони, які роблять ці ранки можливими. Дякуємо величезно.
0: І окремо ще раз вітаємо морську піхоту. В суботу відзначали професійний день.
1: І ще раз окремо вітаємо Сергія Зеніна з днем народження.
0: Так.
1: До вечора, чувак!
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тод», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У цей день, 26 травня у 1964 році, народився Ленні Кравіц, співак і мультиінструменталіст. Крім своєї приголомшливої сольної кар'єри, Ленні чимало працював як сесійний музикант, наприклад, з Міком Джаггером і Девідом Боуі, і кілька разів випробував себе у кіно. 26 травня 1967-го Бітли випустили черговий «Пробував себе у кіно». 26 травня 1967-го Бітли випустили черговий епохальний альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band».

0: переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
7: be a cat. Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка на гелік, сенсовому перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Ми – Збройні сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду, на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом, айтівець за компом, кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
12: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Група Cranberries – «Зомбі». Своєрідним голосом Північної Ірландії у 90-х стала Долорес Ріордан, вокалістка групи Cranberries. А пісня «Зомбі» досі лишається найвідомішим хітом цього колективу. Написати «Зомбі» Долорес підштовхнула загибель дитини. У 93-му в одному з магазинів Лондона мати з дитиною робила покупки. І поблизу вибухнула бомба ірландських терористів. Малюк загинув. Драма власної країни справила настільки велике враження на співачку, що у приспіві вона питає вояків з обох боків: «Що у тебе в голові, зомбі?» Слухайте на Радіо Рокс, група Cranberries «Зомбі».

0: на Радіо Рокс. Ерік Клептон.
1: Багато хто говорить про мене як про революціонера гітари. Це неправда. Все, що я роблю, це копіюю Бібі Кінга.
0: Ерік Клептон на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та, ера, та, та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
3: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо «Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Я кажу

0: ще й ніж один.
1: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.
1: Свою свинцем.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до плюс 25.
0: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку КД.
8: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
7: Відкривай картку у застосунку банку КД швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
9: Автобанк, клінговий дій, ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
10: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
11: Хезбургер!
12: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
14: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
15: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичною процедурою з лікарем.
16: Охолодження.
17: Обігрів.
18: Очищення повітря.
19: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
20: 31 травня, 16

0: розумію.
1: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: цитата. На Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Робіть, що робите. Придурюйтесь, що ви це робите, доки ви дійсно цього не зробите.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Про Янблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.

0: не знаєш? Паклі!
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: І була в тому королівстві казкова.

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола – офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 40% на оливкову олію Extra Virgin бренду Metro Chef. Лише 349 гривень за 1 літр. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
2: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місцевий вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Реклама.
19: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
20: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Погода.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолоднішає до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів до плюс 25.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

Однією з головних метал-країн світу, без сумніву, є Швеція. Зокрема, це доводить і гурт Corroded. І не лише своєю потужною музикою, але й діяльністю поза межами колективу. Зокрема, вокаліст команди, бородань і байкер Єнс Вестін викладає музику. І, як на мене, багато в чому саме завдяки таким нетиповим викладачам, як Єнс, Швеція тримає марку країни, в якій не тільки люблять метал, але й круто його грають. Corroded. Burn. No.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1.5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
5: Oxford Medical 204-4040.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», «Калинівка», «Вінницька область», «Тодд», «Вінниця», «Комбра», «Бровари» і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніє лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ завжди смачно та ви.

0: випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
10: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні 2 десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал Hit Paraders включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – We Are Not Gonna Take It.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Вірити в себе зовсім не обов'язково. Найважливіше – вірити в те, що ти робиш. Тоді в тебе повірять інші.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Zombie, The Cranberries.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
2: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Rolling Stone» вивів рейтинг найкращих пісень «Лед Зепелін» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Камтугезе». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс.

0: краще, ніж один.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Радіо «Рокс». Київ 103,6

0: Погода.
1: У вівторок, 26 травня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході півночі та у центрі малохмарно. Без опадів. Температура повітря в межах 22-26 із позначкою плюс. У східних областях мінлива хмарність. В окремих районах можливі короткочасні дощі з грозами. Похолодніше до 23 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощів синоптики не обіцяють. Температурний максимум плюс 25. У Києві у вівторок, 26 травня, без опадів, до плюс 25.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Except» – «The Undertaker» – 2020 рік.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: Оформлюй картку «Лавіна Плюс» з новою програмою лояльності від ТРЦ «Лавіна» та банку «КД».
4: Отримуй 7% кешбеку, пріоритетну парковку, вітальний бонус і шанс виграти 1 000 000 гривень.
3: Відкривай картку у застосунку банку «КД» швидко і зручно. «Лавіна Плюс» – вигідний шопінг стає особливим.
5: Банк «Клірингової дій», ліцензія НБУ-171 від 2 січня 2025 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: 31 травня, 16:00. Запрошуємо у ТРЦ Республіка Парк на неймовірний концерт Павла Зіброва. Легенди української сцени.
16: Я єдину зіберу сумів.
15: Зустрінемо разом День Києва та підтримаємо благодійний збір коштів для ветеранів реабілітаційного центру «Титанові». Вхід вільний, живий звук.
17: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
1: Оце так школа. Оце так знижка. У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight. Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
12: Rainbow – Long Live Rock'n'Roll з концерту у Німеччині 2016 року. У листопаді 15-го маестро Блекмор оголосив, що відновлює гурт, який після двох десятиліть перерви вирушить на гастролі. Дебют нового складу Rainbow відбувся 17 червня в якості хедлайнера німецького крила фестивалю Monsters of Rock, що проходив неподалік Штутгарта. Дійство відбувалося просто неба, і публіка змокла неабияк, втім одностайно підспівувала одному з гімнів рок-н-ролу.
13: Rock'n'Roll.

0: Це була жива версія хіта «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» у Німеччині 2016 року.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Я трохи граю на віолончелі, трохи на шарманці і зовсім трохи на гітарі.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про Янгблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.

0: не знаєш?
1: Паклі! Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на радіо «Рокс».
2: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо «Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
0: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Запоріжжі до 12 збільшилась кількість постраждалих унаслідок російського удару. Медики надають усім необхідну допомогу. Раніше обласна влада повідомляла про ракетну та дронову небезпеку. Відомо, що вибухова хвиля та уламки пошкодили нежитлову будівлю. Далі звістка з фронту. Бійці бригади «Хижак» знищили дві північно-корейські системи реактивної артилерії на Вовчанському напрямку. Крім цього, за повідомленням угрупування об'єднаних сил, вдалося ліквідувати танки, гармати, транспорт противника, а також уразити позиції ворожих операторів дронів. 95% військовополонених зазнають тортур у російському полоні. Це державна політика, і це вперше підтверджують офіційні звіти моніторингової місії ООН з прав людини. Полоненим навмисно не надають медичну допомогу, що свідчить про геноцидальну війну Росії проти України, наголосила віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Наразі у полоні у рашистів майже 7 тисяч українських військовослужбовців, окрім того, від 10 до 20 тисяч цивільних. Додому вдалось повернути 9 тисяч людей, переважно військових. І про нашу пам'ять. 12 років тому відбувся перший бій за Донецький аеропорт. Це була перша успішна операція, спланована і проведена силами АТО. Штурмові групи найманців відступили і зазнали важких людських втрат. Загалом оборона ДАБу тривала близько 8 місяців. Лише 22 січня 2015-го вщент зруйновану територію аеропорту залишив останній боєць ЗСО. І на сам кінець звістка з Одеси. На одній з вулиць чоловік розгулював у футболці із забороненою символікою СРСР та емблемою КГБ. Неочікувано він отримав шквал жорсткої критики з лайкою від британця та корейця у проукраїнських футболках. Мережою шириться відповідне відео.
0: Погода.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме плюс 21.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
4: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle». «Мама, не кричи» – Калинівка, Вінницька область. «Тодд» – Вінниця. «Комбра» – Бровари. І спеціальний гість – Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Ранок цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Да, и ра-та-та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дій на увагу акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Соціальна реклама.
14: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
15: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
16: Соціальна реклама.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
9: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
6: Комплексний пакет допомоги НАТО – проєкт зі стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду КПД України. У війні проти Росії стратегічні комунікації стали питанням національної безпеки. Це не лише про новини, а про здатність України чітко доносити правду, протидіяти інформаційним загрозам і зміцнювати довіру всередині країни та серед партнерів. Саме на це спрямований проєкт стратегічних комунікацій у рамках Трастового фонду комплексного пакета допомоги НАТО. Його мета – посилити спроможності українських оборонних і безпекових інституцій та наблизити їх до стандартів Альянсу. Проєкт охоплює чотири напрями: комунікаційні кампанії, освіту і навчання, розвиток інституцій та розробку політик і доктрин. З 2025 року досягнуто прогресу. Навчальні програми масштабуються і запускаються в Україні, інтегруючись у систему підготовки військових. У 2026 році заплановано спільні кампанії Міноборони та МЗС за підтримки НАТО. Паралельно зміцнюються спроможності фахівців і інституцій, а також впроваджуються стандарти НАТО у сфері стратегічних комунікацій. У сучасній війні перемагає не лише той, хто сильніший, а й той, хто ефективніше працює з інформацією. І розвиток стратегічних комунікацій – це інвестиція в безпеку України.
13: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
16: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Щотижня від ворожих дронів, ракет та бомб Україна втрачає від 70 до сотні цивільних. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Доступність, стан та відстань до найближчого укриття є на спеціальній мапі у застосунку «Дія». До слова, нині за нормами сховища мають закладати у проєктування житла та інфраструктури. Учора окупаційна армія знищила склади Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Туди поцілила балістична ракета «Іскандер». На складі зберігали гуманітарну допомогу для жителів прифронтових територій. Запасів мало вистачити для 130 тисяч людей. Вартість знищеного продовольства оцінюють у майже $1.5 мільйона. Сьогодні міжнародний саміт міст і регіонів у Києві об'єднав 24 країни. Зокрема, були усі наші європейські сусіди – Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія та Білорусь. Останню представила лідерка опозиції в екзилі Світлана Тихановська. У промові до присутніх президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на важливості і надалі доносити до усіх політичних лідерів, що протиповітряна оборона для України – це пріоритет номер один. І на сам кінець про визнання. Перша статуетка Latin Grammy прибула до України. Її до Львова привіз звукорежисер Володимир Пунько, якого високо оцінили за роботу над альбомом «El Canto de Todas». За гітарну віртуозність та інтонації народної класичної музики його визнали кращим серед інструментальних альбомів. До запису платівки також долучився оркестр Львівської філармонії «Скорика». До слова, Володимир Пунько відповідав за увесь процес створення альбому. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме плюс 21.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою «Evanescence». Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та й з виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло – на команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. «Caesar» – «Fake It».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез – від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: У кожного своє уявлення про комфорт. У когось тиха ванна після довгого дня. Комусь кухня, де важлива кожна деталь. А хтось просто хоче зробити простір по-своєму. Скільки мрій, стільки рішень. З 18 по 26 травня в Агромат діють пропозиції на сантехніку до мінус 30%.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням ознайом без інструкції та розвитися з лікарем.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
9: 31 травня, 16-та

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У цей день, 26 травня у 1964 році, народився Ленні Кравіц, співак і мультиінструменталіст. Крім своєї приголомшливої сольної кар'єри, Ленні чимало працював як сесійний музикант, наприклад, з Міком Джаггером і Девідом Боуі, і кілька разів випробував себе у кіно. 26 травня 1967-го Бітли випустили черговий епохальний альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Він показав усім, яким має бути рок-альбом, заявив журнал «Rolling Stone». А газета «The Times» писала, «Sgt. Pepper's – це вирішальний момент в історії західної цивілізації». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: ще, ніж один.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
13: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
16: Реклама
15: 175-1103. Повторюю 096-175-1103.
16: Реклама.

Віщені церковні зводи і по тому не лишали білі айдола байдужим. А весілля молодшої сестрищі більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст «Багато молодят», і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про Янгблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.

0: не знаєш? Паклі!
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
2: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Rolling Stone» вивів рейтинг найкращих пісень «Лед Зепелін» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven». There's

0: Dazed and Confused. Whole lot of love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, що півгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Реклама.
3: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку на воді. Рятувальники закликають дбати про своє життя та життя найрідніших. Учора в Україні потонули 5 людей. Сталося все у різних куточках – у Києві, на Харківщині, Закарпатті та Житомирщині. А з початку травня таких випадків – 49. На жаль, загинули троє дітей. Громадян закликають обирати лише перевірені місця для відпочинку і пильнувати за малечею. Білорусь звинуватила Україну у спробах дронових атак прикордоння. За даними Держприкордонслужби, це чергова спроба Мінська звинуватити у чомусь Київ. При цьому, за даними військових, з території Білорусі наразі немає загроз для України. І про справедливість. 15 років тюрми отримав агент ФСБ, який коригував російські обстріли по Дніпропетровщині. Зрадником виявився проросійський мешканець Павлограда. Прикриваючись своєю інвалідністю, агент перетинав блокпости, обходив місто та околиці і усе, аби виявляти позиції Сил оборони. Євросоюз через атаку на Київ та нові погрози Кремля викликав повіреного у справах РФ. Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Аніта Хіппер. З її слів, ЄС і надалі підтримуватиме Україну, зокрема фінансово, а також засобами ППО. Крім того, найближчими днями має відбутись неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі. Там партнери вкотре обговорять посилення міжнародного тиску на Москву. І на сам кінець звістка із харківського метро. На станціях планують вмикати музику. Усе, аби підтримати емоційний стан пасажирів у складний воєнний час. Щоб оцінити реакцію людей, спочатку музику вмикатимуть на станції «Перемога», потім трансляцію планують розширити. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме, плюс 21.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Сюзі Куатро», «Фрідом», 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Новий MGHS гібрид плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
10: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
9: «Біоритм». Ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
11: Охолодження. Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
14: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
15: Форель норвезька охолоджена, шматок, лише 549 гривень за кілограм. Встигніть з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
16: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
17: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
18: Деталі за телефоном 044-204-4040.
19: Oxford Medical 204-4040.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: 19 травня вийшов дебютний альбом гурту «Покруч». Називається він «Покричи голосними». Над ним в київській студії «Ревет Саунд» працював, на секундочку, 71 музикант. 71 музикант доклав руку до того, щоб цей альбом з'явився.
2: Добре, я не
1: буду. Протягом десятиліття, до речі, як зазначає Євген Петрусенко. А пісні ж тут дотримуються драматургії, тональні переходи, як зазначають прес-релізі, між композиціями з'єднують їх, задаючи напрям наступного фрагмента. І от перша пісня, яка лунає першою в альбомі, «Welcome».

0: студійний проект «Покруч» було засновано в 2015 році в Києві Євгеном Петрусенком. Це він же Декіла з гурту «Тол», Сергієм Любінським, він же Кноп з гурту «Тол». І згодом до складу долучилися Гліб Проців, ударник гурту «Вівіан Морт», і Олександр Грідін, басист гурту «Мегамас».
1: Супергурт.
0: Так, це правда український супергурт. Важковиків 100%. Ключова ідея проекту тут – створення вільного простору для музичних експериментів. І якщо ви почуєте, послухаєте альбом повністю від початку до кінця, цих експериментів ви побачите достатньо багато для того, щоб ще зарядитися на роки вперед. Ну, а дебютний альбом «Покруч голосними» – маніфест нонконформізму, як кажуть музиканти. Пісні його для тих, хто звик працювати з непростими матеріями, готовий до взаємодії та інтерпретації. І от цитую, ця музика провокує діалог і з часом відкривається по-новому. Тимчасово тут відступає, переходячи у вимір тривалості. «Покруч авангард».

Я подивився прямий ефір Євгена Тимчика. Дякую тобі, Женю, з Євгеном Петрусенком. Він каже, що Євген Петрусенко, він же вокаліст в гурту Покруч. Він каже, що альбом народжувався в дискусіях між учасниками гурту, що компроміси були невід'ємною частиною створення матеріалу. Кожен музикант тягнув свою лінію, але врешті це сформувало оцей кінцевий напрямок звучання, і повірте, він вас заведе дуже далекі чудові краї, де можна буде класно посаморефлексувати. Мені дуже шкода, що у нас обмежений час, тому що я б окремо на це годину виділив, бо просто от слухаємо альбом Покруч всім радіо. Але ми продовжимо тим, що «Авангард», пісня, яку ми слухаємо, це фокус-трек альбому. Він емоційний, атмосферний, кінематографічний, є такою своєрідною точкою перепочинку всередині цієї подорожі. Ну і це один з тих треків, які, за словами бас-гітариста Олександра Грідіна, викликають повну візуалізацію кожного моменту. В цій когорті і наступна наша пісня «Руки».

Ромом круч голосними. Ударник Гліб Процев каже про колектив наступне. Хоча гурт і засновано в Києві, але всі ми зростали в індустріальних регіонах. Донбас і Кривбас. Їх об'єднує схожа естетика життя, що дає відчуття спорідненості між нами і сприяє максимальній відвертості. Тож, хто з нами, приготуйтеся до важкої музичної подорожі. Весна.

0: 4-5 у нас гурт «Покруч» з альбомом «Покручі голосними». Тут 13 композицій, але це не все пісні, це от якраз такі от переходи між композиціями там теж існують. Загалом альбом тривалістю 36 хвилин, я вам дуже раджу ще послухати пісню «Танго», а взагалі весь альбом від початку до кінця. Нюанс, його дуже важко слухати по дорозі на роботу, умовно кажучи, тому що їй треба слухати цю роботу від початку і до кінця, не перериваючись. І тоді ви все зрозумієте. Слава Богу, Євген Петрусенко каже про те, що альбом вийде на вінілі, і також розглядається зараз можливість випуску на CD. Це той вініл, який варто придбати і підтримати український гурт. Це «Покруч», «Покручі голосними», 26-й рік. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс.UA».
1: 9.45. На радіо «Рокс».
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів, а також камамбер «Метрошеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 25 по 31 травня. Деталі на metro.ua.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптима»!

0: мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
1: Деталі на сайті optima.school.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Слухай.
8: Що слухай?
7: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
9: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
10: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
11: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та-ра-та-та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на радіо «Рокс».
3: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо «Рокс» представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо «Рокс». Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку «Радіо «Рокс» у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на «Радіо «Рокс».
5: Реклама.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієвого акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама.
10: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо «Рокс» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо «Рокс».
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Радіо «Рокс». Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Росіяни атакували кладовище у Сновську на Чернігівщині. Там поранена одна жінка. Крім того, на Житомирщині через удари ворога постраждав 56-річний чоловік. На кількох локаціях спалахнули пожежі, вогонь приборкали. Українські захисники заперечили черговий фейк росіян про те, що ті нібито захопили село Рясне на Сумщині. Як кажуть наші військові, ця інформація не відповідає дійсності. Підрозділи тримають оборону та завдають противнику втрат. Завтра всю країну охоплять шквальні вітри до 20 метрів за секунду. Частково на заході, у центрі та на півдні ймовірні грози. Тож не лякаємось громовиць, а в разі тривоги спускаємось в укриття. Крім того, під час негоди на вулицях ліпше оминати великі дерева, габаритну рекламу та електролінії. Нідерланди передали Україні більше 60 пікапів, а також сучасні безпілотні системи. Автівки закупили у цивільної промисловості та перефарбували у військовий колір. Це частина більшого пакету допомоги, який ми вже передали і ще передамо, заявив полковник Сімон Вуда. Чеська ініціатива щодо закупівлі артснарядів для України зменшилась удвічі після зміни чеського уряду. З 18 партнерів лишилось 9, про це заявив президент Чехії Петр Павел. Ініціатива, яка забезпечує ЗСУ половиною від усіх крупнокаліберних боєприпасів, продовжує працювати. Її майбутнє обговорюватимуть на липневому саміті НАТО в Анкарі, заявив Павел. І на сам кінець звістка з Одеси. На одній з вулиць чоловік розгулював у футболці із забороненою символікою СРСР та емблемою КГБ. Неочікувано він отримав шквал жорсткої критики з лайкою від британця та корейця. Нині мережею шириться відповідне відео. Наразі правоохоронці не коментували цю ситуацію.
0: Погода.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме плюс 21.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: 31 травня. В ТРЦ «Лавіна» розіграш 1 мільйону гривень. Серед учасників програми лояльності «Лавіна Плюс» від банку КД. А ще – виступ неймовірної Джамали. Оформлі картку «Лавіна Плюс», здійсні покупки в ТРЦ «Лавіна» та отримай шанс виграти мільйон на свої мрії. «Лавіна Плюс» – мільйон гривень чекають на тебе. АТ «Банк Клірингу Дім». Ліцензія МБУ №81 від 2.01.2023 року. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: В житловому кварталі Unit Home твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Unit City. Unit Home. Інноваційно, затишно.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
12: Рекомендую його засобу, застосування на дезінфекції та розвитку дезінфекції. Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
15: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Оскільки у нас днями був великий день морської піхоти, Ілля вже сьогодні вітав, але це недостатньо, ми вважаємо. Ми так вирішили ще і присвятити вам сьогоднішню рубрику «Бойовий привіт». У нас новий реліз від проєкту «Фронтова студія». До нього зараз долучився вже новий герой, це лідер гурту СЗЧ, військовослужбовець Борис, це його позивний СЗЧ. І це реальна історія, він доброволець з 22-го року, але через півтора року служби на емоціях пішов, куди правильно, у СЗЧ, і через конфлікти з командиром роти. І під час короткого перебування у СЗЧ Борис створив власний гурт. Не просто там валандався, розумієш, а створив власний гурт, записав міні-альбом. І згодом особисто написав командиру батальйону і добровільно повернувся до лав Збройних сил України. Честь і дякую. От. І от коли він поїхав разом з фронтовою студією в гості до 39-ї ОБРМП, в дужках сімейного типу, от, значить, то тренувався з морпіхами кілька днів поруч і написав пісню, яка називається «Корпус морської піхоти», КМП. Тепер ми можемо називати ті три літери в ефірі дуже сміливо. СЗЧ. От якщо ми далеко далечин не можемо, то СЗЧ і КМП ми можемо говорити. Мало того, ми навіть можемо на парканах писати. От. І каже Борис, що саме от так він відчув вайб 39-ї бригади. Трохи піратський, трохи скажений, дуже братерський. От. А вам радимо послухати і інші пісні Бориса. Вони дуже чесні. От. Тим більше, якщо ви у війську.
2: Так, да, у нас була ситуація, нам зателефонував слухач і каже, ну, я запитую, а яку музику ви слухаєте? Він каже, ну, я з українського СЗЧ. Я кажу, так, а це ж наче, у мене чомусь було уявлення, що це ШИІ. Але він каже, та ні,
1: ні,
2: це не ШИІ.
1: Це Борис.
2: Я пішов послухати Бориса і відвів душу.
1: Оскільки Ілля старший сержант, він абсолютно розуміє, про що Борис співає.
2: Я думаю, чим ближче до ЛБЗ, тим зрозуміліші тексти.
1: От, ну, а ми сьогодні слухаємо присвяту корпусу морської піхоти, КМП.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: назва каштан. Солодка форма.
1: І знов каштан, ти є моя любов.
0: Морозиво каштан, солодка форма.

0: Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Extreme – More Than Words з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року. Ця романтична балада знову пролунала на весь світ після тріумфального очолення верхівок чартів у 91-му році. Вперше світ почув її 1990-го у другому альбомі бостонського гурту «Екстрім», а за рік потому пісня здійняла колектив на світовий рівень визнання. І ось 11 жовтня 2014-го на церемонії вручення Нобелівської премії миру у норвезькій столиці Осло співавтор балади, гітарист Нуно Беттенкорт, знову постав перед публікою з акустичною гітарою, чим викликав у публіки хвилю захвату. Але родзинкою виконання став той факт, що головний вокал узяв на себе фронтмен іншого бостонського колективу Стівен Тайлер з гурту Aerosmith.

0: Це була жива версія балади «More Than Words» з церемонії вручення Нобелівської премії 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про Янгблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.
3: Ну, трошечки.
1: Ну,

0: ты знаешь? Пакли!
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.

0: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Радіо Рокс. Київ 103.6.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Погода.
1: У середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура у межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме, плюс 21.
0: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Папа Роуч – це гурт, що істотно змінився за час свого існування. Нікуди, звісно, не поділася їхня енергетика та відв'язність на концертах, а також щирість у текстах. Утім, наповнює цю щирість зараз дещо інше. Не туга і злість, а любов, радість та сімейні цінності. Якщо раніше у них народжувались пісні на кшталт «Broken Home», тобто «Зруйнований дім», то тепер вони співають «Feel like home» – «Почуваюся як вдома». Отже, слухаємо у програмі «Новий рок». Папа Роуч – «Feel like home».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
8: 28 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» переможці «School Bands Battle», «Мама не кричи», Калинівка, Вінницька область, «Тодд», Вінниця, «Комбра», Бровари і спеціальний гість Макс Римарчук. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 28 травня Docker G Pub. Юні зухвалі переможці School Bands Battle та Макс Римарчук. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Рок-версія на Радіо Рокс. The Cranberries, Zombie. Довершено гуртом Breed 77.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в Рубіж. 11 років бригаді Рубіж. Сильні люди. Реальні справи.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Що слухай?
5: Слухай Радіо Рокс на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
8: ACDC – Back in Black. Пісня з одноіменного альбому є присвятою Бону Скотту, написаною на замовлення гурту новим вокалістом Брайаном Джонсоном. Він згадує: «Мені сказали, ця пісня не має права бути огидною, вона має стати панегіриком Бону». Я подумав, отже, ніякого натиску. Я просто записав на аркуші все, що лізло в голову. 9 життів і котячі очі. Позбавляюся непотребу і вийду з-під контролю. І хлопці взяли текст. У цих рядках вони побачили життя Бона. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC – Back in Black.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я ніколи не вийду з моди, тому що хард-рок, як і театр, буде завжди. Це константа.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку. Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та-ра-та-та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Ролін Стоун» вивів рейтинг найкращих пісень «Лед Зепелін» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven».

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, що півгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Камтугезе». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня 2021 року до 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю – 096-175-11-03.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: середу, 27 травня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура повітря знизиться. На заході та півночі синоптики прогнозують короткочасні дощі – 18-25 тепла. У центральних та східних областях теж можливі невеликі опади. Температура в межах 17-24 із позначкою «плюс». На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики теж обіцяють короткочасні дощі. Температурний максимум – плюс 26. У Києві у середу, 27 травня, дощитиме, плюс 21.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: UDO – Metal Never Dies. 2021 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. 26 травня друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
2: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
5: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua.
6: Hesburger!
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: 31 травня. 16.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку, в сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про Янгблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-ролу. А я знаю, де він.

0: Ты не знаешь?
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
2: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.

0: один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

Хітс Україна. Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В житловому кварталі Юніт Хоум твій ранок починається там, де ідеї стають реальністю. Тут інновації дбають про твій спокій, а технології створюють затишок. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Ерік Клептон, «Tears in Heaven». Поверненню Еріка Клептона на велику сцену 92-го року сприяв вихід його балади «Tears in Heaven». Знов популярного співака не проминув запросити канал MTV. Програма «Unplugged» виступу Клептона являла собою ретроспективу творчого шляху гітариста. Іноді з відвертою, неприкритою болістю. Як зазначала преса, це був дорослий погляд на життя, прожите у світлі софітів. Виконання «Tears in Heaven», написаної з приводу втрати 4-річного сина, давалося автору нелегко, адже з дня трагедії не минулої року. Лише через довгих 12 років йому трохи переболить і пісню буде знято з репертуару виконавця. А поки що, в серпні 92-го, принишкла публіка MTV Unplugged співпереживає з Клептоном його тугу.

0: Це була «Tears in Heaven» з виступу Еріка Клептона на MTV Unplugged, 1992 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: цитата. На Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та, ера, та, та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
0: Yeah!
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
3: Свого часу цей тур визнали найдовшим в історії гурту. Скандалів і руйнувань він наробив найбільше в історії рок-н-рола. А тур на підтримку двох альбомів одночасно був першим в історії рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. Guns N' Roses. Виступ у Токіо. 1992 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Літо починаємо з важливих та добрих справ. Для тих, хто любить рок і допомагає своїм. Радіо Рокс представляє благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». 29 травня стартує наш благодійний онлайн-аукціон. Це ваш шанс отримати ексклюзивні рок-артефакти. Унікальний портрет Фредді Меркюрі, привезений з його дому на Занзібарі. Срібний браслет ручної роботи від Радіо Рокс. Вінілові платівки з програвачем та справді рідкісні книги. Лише 20 лотів. Обирайте лот і пам'ятайте, ваші кошти врятують поранених захисників. Удачі всім! Для участі підписуйтесь на сторінку Радіо Рокс у Фейсбук. Старт 29 травня. Цього разу ви точно вторгуєте найцінніше, а ваші гроші допоможуть пораненим. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
10: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Реклама.
11: Проект «Життя наповну» на Радіо Рокс представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Кожен гурт має реальну чи вигадану історію стосовно походження своєї назви. Або ж навіть декілька історій. Що ж до Three Doors Down, то в них теж така є. Начебто цілком реалістична. Коли гурт почав виступати за межами свого міста, дорога завела їх у Фолей, штат Алабама. Музиканти йшли містом і раптом побачили стару будівлю, на вивісті якої деякі букви відвалилися, утворивши назву Doors Down. Оскільки на той момент гурт складався з трьох осіб, вони додали цифру 3 і почали зватися Three Doors Down. Отже, Three Doors Down – When I'm Gone.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. Ян Гілен якось зізнався, що Purple записували свій хіт фактично перед носом у поліції. Було це в Женеві, в театрі «Павільйон». Хлопці до ночі довбали пісню, не могли знайти потрібний звук. І тільки після півночі вони нарешті упіймали хвилю та записали весь трек. А коли вийшли зі студії, виявилося, що весь цей час туди ломилася поліція, яку стримував обслуговуючий персонал павільйону. Жителі оточуючих будинків ошманіли від гучної музики та викликали фараонів. Страшно навіть подумати, що було б, якби полісмени не дали хлопцям записати цей хіт.

0: на Радіо Рокс. Нік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Нік Джонс, Форінер, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Про Янблада. Він оприлюднив відео «Привіт, рай, привіт».
2: Я так і знала, що в раю нема рок-н-рол.

0: Ты не знаешь?
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
2: Найкращі шедеври «Лед Зепелін». Невтомний журнал «Rolling Stone» вивів рейтинг найкращих пісень «Led Zeppelin» на всі часи. Дізнаймося разом, на якому місці і за які заслуги опинилися пісні «Stairway to Heaven». There's

0: Dazed and Confused. Whole Lotta Love. Найкращі шедеври Led Zeppelin слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Камтугезе». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Радіо в Україні перейшло на новий рівень. Вимірювання слухання вдосконалено. Радіокомітет та Національна асоціація медіа оновили методологію досліджень радіоаудиторії. До телефонних опитувань додано онлайн-компонент. Що це означає? Сучасне радіо сьогодні – це смартфон, онлайн-плеєри, смарт-пристрої та діджитал-платформи. Отже, дослідник Кантар враховує не лише слухання FM-приймача, а й цифрову поведінку аудиторії. І дані Кантар лише підтверджують – радіо в Україні стало більш прозорим та технологічним каналом. Для рекламодавця це автоматично вища ефективність планування, аналіз результату кампанії та сильніший медіамікс. Читайте більше на tavermedia.ua. Tavermedia – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam, Won't Tell, 2024 рік.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Рок. Тільки рок. Рок-персона. На Радіо Рокс.
4: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джимі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: В музиці, як і в житті, усілякі кліше з'являються тоді, коли ти не прислухаєшся до свого внутрішнього голосу, коли ти не чуєш свій розум та серце. Ми ж чули завжди. І послухайте нашу музику.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: З нами на зв'язку Олександра, місто Київ. Ви готові?
2: Так, готова.

0: Та, ра, та, та.
1: Ура, я знаю. Зомби, The Cranberries.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Реклама.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Jim Beam, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Led Zeppelin – Rock and Roll з концерту в Лондоні 2007 року. Пісню створили члени колективу за участі клавішника Єна Стюарта, співзасновника гурту Rolling Stones. Він був одним із ролінгів до 1963-го, коли їхній менеджер вирішив, що Єн не вписується в імідж колективу. Від створення у 71-му пісня була постійним номером концертних програм Led Zeppelin, але з 75-го її віднесли у програму на біс. Після 27 років на концерті воз'єднаного гурту в Лондоні музиканти згадали про цю традицію, залишивши рок-н-рол на самісінький кінець виступу.

0: Це була жива версія пісні «Rock'n'Roll» з концерту «Led Zeppelin» у Лондоні 2007 року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: реклама. Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: Щойно гурт «Апокаліптика» почав записувати треки з різними відомими вокалістами, у багатьох фанатів команди з'явилася в житті нова інтрига. Хто наступний? З ким же фінські метал-віолончелісти попрацюють наступного разу? І що з цього вийде? І відверто кажучи, вони жодного разу не розчарували. Одна з найсвіжіших колаборацій гурту – це спільний трек з Лізі Хейл з гурту «Hailstorm». Вони кілька років планували щось разом записати, і 2020-го це таки сталося. Отже, «Апокаліптика» та Лізі Хейл – «Talk to me».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок.

0: Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Ейс Фрілі, «10,000 Volts», 2023 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.